kabujusia sibufije ukamanda unaza kundia kaburisha nunkareiba kuferno mangaribi asmanera notapengsenkaside kabura bufiju praga pabia ikamanda unada nabardadi tenkilistambe klargamu echigatera branko efala mundu kava.